Slušam ga kak viče, kak nam se jada, flaša mu je puška, a šank barikada. Pijani gubec,